olengi see kevadet jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik, mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tundnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks mõrtu.

0: Turn it up now. My hits.
1: Jõin otse pakist piima,
2: otse pakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasab enda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tulin

0: Tere hommikust, kell on saanud 6, on neljapäev, 14. mai ja teid tervitavad Emily J, Andri ja Janet.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Ja võtan mina lahti rahvusvahelise kalendri ja no ei saa olla õigemat päeva siin Eurovisiooni teise pool finaali päeval, kui et tantsi nagu kana. Ja me rääkisime eile nendest sellest Eurovisiooni bingost. Mm-hmm. See läheb sinna ruudule nüüd kirja kinasti.
2: See läheb kindlasti sinna. Mis päev meil veel on täna? On näiteks Anna oma koerale ekstra armastuspäev.
0: Oi, ma arvan, et iga koera omanik mõtleb, et oota veel rohkem. Mm-hmm. Kuidas see võimalik
2: on? No täna eriti.
1: Aga mingi hea toit vist on ka armastusavaldus viis koerale. Et neile väga meeldivad need väike lisa küpsis. Spetsiaalne koera küpsis, miks mitte. Mm-hmm. Ma arvan, teeb tuju heaks. Aga täna on ka rahvusvaheline sellise interneti armastuse päev. Kui olete tunnud oma südames tühje kohta, siis võtke mingi portaal lahti. Ma ei tea, mis need on. Äkki mingid suhted 24, KV24 või kus need mojalt asju saab, aga kindlasti kuskil midagi leiab.
0: Üli ja soovitus, vaata. Tunned ennast üksinda, ära tegele sellega, mine portaali. Ja, aga KV on väga hea portaal, kuhu mina küll vahepeal eksin ära ja vaatan krunte.
1: Aga sealt võib leida armastus ka, et kui need ilusad maakleri
0: vaatad,
1: nii seksikas, seal on telefoninumber olemas, seal on nimi olemas, sa tead, et ta teenib juba äkki nagu raha ka. Hakkad niimoodi käristama ka veel, et see on uus Tinder.
2: Ära anna mulle ideid, Andri.
0: Mingi avastamata laega samanes praegu. Ma ei olegi neid vaadanud.
2: Ja, screen time KV's on järsku mingi 4 tundi päevas.
1: Väga hea. Ja siin varsti kiri ka või kroonikas on kuskil uudis, et Emily aistab neid maaklereid.
2: Noh, eks nad...
1: Ei oska midagi nüüd öelda,
2: jah? Ei nüüd oska midagi öelda, jah.
0: Täna on ka Chihuahuade päev ja ma pean ütlema, et Chihuahuad on minu jaoks ühed kõige tüütumad olevused. Mm-hmm. Okei, see on halb sõna. Olevused on halb sõna.
1: Klapitsad.
0: Koera tõug, mis mulle meelt mööda suuresti ei ole.
2: Jah, ma olen suga täitsa nõus. Ei, ära üldse tunne ennast alvasti.
1: Kas te oletegi selle Facebooki gruppi omanikud, et ma vihkan Chihuahuasi või?
0: Seda nalja ma küll ei teeks.
1: Ma lähen vaatan kohe üle, siin praegu veitavad, aga silmad mõlemad säravad, nii et jube kahtlane värk.
0: Tead, jätame Andri otsima siis seda Facebooki gruppi ja kas me seal Emiliga oleme teilega head muusikat ja tere hommikust.

0: Leidsin mina ühe väga toreda küsimuse interneti avarustest ja rääkisin oma õega ka eile sellest, et milline näitleja mängis oma rolli nii hästi, et sa pole justkui suutnud seda näitlejat pärast enam teises rollis näha. Ma nägin, kuidas mu kolleegidel läksid niimoodi see pilk natukene taeva poole, nad mõtlevad, aga ma toon välja ka paar vastust, mis siis on öelnud need inimesed seal sotsiaalmeedias ja on toodud välja, et näiteks Rowan Atkinson Mr. Beanina. No, et ei ole võimalik seda Rowanit mitte kusagi teistmoodi enam näha.
1: Ja seda küll võib-olla samasse kanti natuke Jack Sparrow siis mängis, kes ta oli?
2: Johnny Depp
1: muidugi. Mm-hmm. Etiks tema puhul mul on küll niimoodi, et mis see Johnny Depp nüüd teises paralleeluniversumis teeb ja see Jack Sparrow?
0: Miks ta seal nagu ilma meigita on või miks ta enam piraat ei ole?
2: Nii muidugi, sa rääkides sellest, siis talle nüüd pakuti 300 miljonit või oli 280, et ta tuleks tagasi ja nad lubasid ka ametliku vabanduse anda, sest me teame küll, mis skandaal ta ümber siin mõned aastat tagasi oli. Kas ta tuleb, võtab vastu selle summa, ma ei tea, aga vähemalt on mingi asi toimumas kuskil.
1: No kas teie võtaksite?
2: Jaa.
0: 300 miljonit.
2: Summa tundub hea. Aga kui ma hakkan näitlejate peale mõtlema, siis Macaulay Culkin, kes üksinda kodus mängib Kevinit. No, et ausalt öeldes, okei, ta on nüüd suurem, aga väga raskesti tõsiselt võetav.
1: Jah, ja teisiti tal vist ei olegi olnud samaväärseid rolle, nagu tal oli seal väikse poisina, et millega teda siis üldse võrrelda.
0: Jah, ma olen sellega nõus. Mis on veel öeldud, on Tom Hanks, siis Forrest Gumpis. See on jällegi see, et see on nende vastused, eks ju, et nemad ei ole suutnud Tom Hanks enam kusagil mujal näha. Mina selle koha pealt ütlen, et Tom Hanks Forrest Gumpina nagu sellist mõju ei avaldanud, et mul polnud enam võimalik seda kusagil mujal näha on ju. Ja siis on toodud välja, et Alan Rickman Harry Potterist Snape oli siis ka üks karakter, kus mõeldi, et see Alan on ikka nii Snape, et ei suuda enam mitte kusagil siis mujalt näha, et sellised vastused on.
2: Ja üks, mis mul tuli veel, mis on nagu ajaloos ka väga huvitav näide, on sarjas Game of Thrones ja seal oli selline tegelane nagu Joffrey Baratheon ja tema näit, ta oli noor kutt, ta oli põhimõtteliselt esimese rolle ja seda tegeles, kui hakkate nii väga vihkama, et ta lõpetas pärast seda ka oma näitekarjääri ära, Jack Gleason on nimi, aga tõesti, see ta tegi nii hästi, et lihtsalt kogu maailm vihkas teda. Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. As legend has it you are listening to. This is my head.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Janet, enne kui sa siin hommikupoole rääkisid, et sa poole ööni tegid koolitööd, siis mina sellega väga resoneerusin, sest et ka mul on siin praegu eksamiperiood käsil ja no selline viimase juuksekarva otsas on praegu olek.
2: See umbes niimoodi hetkel on, ja.
1: Eks ole?
2: Ja mitte, et vaata, ma arvan, sa mõistad ka seda, et mitte, et ei tahaks õppida, tegelikult on tore, mm-hmm. aga ja mitte see, et jätsin nimelt kõik viimasele minutile. Mm-hmm. Lihtsalt kuidagi veidral kombel kõik on korraga ja eksamid on niimoodi, et kolmel päeval järjest.
1: Jep.
2: Et ühesõnaga.
3: Mis eksamid Emili üldse teeb? Et kas sa mingid sellised suured muusikalised eksamid või need sellised teissugused?
1: Oleks see vaid nii lihtne. Valisin omale hoopiski täpselt muusikas teissugusema eriala.
3: Ehitus,
1: jah. Et mul tuleb siin keevitamise.
3: See oleks lahe ju, päris lahe.
1: See oleks tegelikult lahe, äkki järgmine kord.
3: Elistad, kuule, et mul on vaja siin ikkagi need metallpost ära keevitad, Emili, saad tulla.
1: See mulle meeldiks, see on isegi päris seksikas tegelikult. Aga siis ka siin viimase juuksekarva otsas olles hakkasin mina mõtlema, millis on sellised ebatavalisemad meetodid, kuidas õppida. Sellepärast, et ma ise ka nüüd olen siin nii palju õppinud vahepeal, et tahaks midagi veel proovida, et mis kinnistaks seda kõike.
2: No, palun, üllatage mind.
1: Ja siis ma uurisin, mida inimesed räägivad ja ma leidsin ühe meetodi näiteks, mida ma kindlasti tahan proovida. Ja see on siis selline kujutage ette. Istud pimedas toas, paned küünla põlema, mingi sellise väikse valguse, paned klassikalise muusika peale, mm-hmm. juba hakkab looma, eks ole?
3: Hakkab looma.
1: Ja teeskled, et sa oled 18. sajandi teenjanna või teenja, kes peab salaja õppima, et ennast harida.
3: See on minu iga õhtune selline rituaal.
1: On, jah.
3: Kui kuskid internetsi nüüd välja tulnud see?
1: No täpselt sellepärast, nii tark oledki. Aga vaata, asi on perspektiivis, eks ole.
3: Okay.
1: Et kui sa mõtled, et näed, et paar sajandit tagasi, mida inimesed pidid tegema, et ennast harida, eks ole.
3: Aga mis see mõte on siis, et see tekib surve, et keegi saab, mõisa ära saab teada, tuleb annab mulle piitsa ja mul on see küünal nagu ja mul ei ole rohkem valgust, kui küünal saab otsa. On valgusega kõik ja ma ruttu õppima.
1: Võibolla on see, et see on selline identiteedi muutus natuke, mis siis kuidagi kinnistab, võibolla kasutab su aju natuke teistmoodi ja mulle kõlab see küll väga hästi.
2: Kui te näete õhtul TikToki Emili poolt, et kui kullakene on kuskil pimedus ruumis, küünal põleb ja klassikaline muusika on taga taustal, ärge kutsuge, mitte mingid ametiühinguid kohale.
1: Kõik on
2: hästi, ta lihtsalt püüab eksamitega hakkama saada.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
5: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilvesilm ja kohati võib ka sadada hoovihma. Sooja on kuni 17 kraadi.
6: Good morning!
0: Wake up Estonia. This is my morning.
7: When I wake up
0: on my head.
8: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest et

0: ja räägime natukene nüüd filmi ja telemaailmast. Seda, et filmi ja telemaailm jumaldab taevasse kõrguvaid numbreid, seda me teame. Aga nüüd on mul siin tuua teile sellised rekordid. Et millised sellised pöörased rekordid suutsid igavesti filmi ja telemaailmas muuta siis ajaloo kulgu. Ja päris huvitav nimekiri, vähemalt minu arvates. Nimelt siis kõige suurema sellise siis selle kassatuluga, vabandust, kassatuluga film tuleb välja on ikkagi Avatar. Mm-hmm. Et teenis üle 2,9 miljardi dollari.
1: Aga no pikalt oli Titanic seal ees. Väga pikalt oli Titanic ja minu meelest, kui ma ei eksi, ma panen praegu puusalt, aga et Avatar läks üsna hiljuti alles ka mööda, sest Titanic oli selline film, mis omal ajal tuli ja ikkagi võitsi inimesed jalad nõrgaks ja Avatari teine osa on ka seal top 5 kindlasti, kui mitte nüüd kolmandal kohal lausa.
0: Ja tead, kui hea on minna siit otsa Titanicu peale. Nimelt siis kõige rohkem Oscarid võitnud filmid ja see rekord kuulub kolmele filmile korraga. Meil on seal Titanic, meil on seal Sõrmuste isand kuninga tagasitulek ja meil on seal film, mida ma näinud ei ole nagu Ben Hur. Ja kõik need filmid on võitnud 11 Oscarit. Et väga magusad filmid, ütleme niimoodi.
1: Tuleb järgi vaadata siis ega midagi vahepeal teha neid maratone ja kinodes ka minu mõelest aegaalt ikkagi neid vanu filme ka tuuakse, vanu häid filme siis, mida saab vaadata.
0: Aga lähme korraks siis sarjade maailma ka natukene. Ja hetkel ma tahaksin teieni tuua ühe anima sarja, mis on kõige kauem jooksnud. Ja selleks on ei miski muu kui Simpsonid. Aastast siis 89 ja tõesti kõige kauem jooksnud Ameerika siis selline primetime sari, nagu öeldakse.
2: No me oleme ju kindlasti kasvanud üles Simpsonitega.
1: Jah, kui palju vaadanud, see on juba teine asja, aga kindlasti on taga taustal kuskil käinud ja aegelt ikka mõne osa on, ma tahaks väita nüüd küll, et mõne osa on ikka iga eestlane ära näinud.
0: Kindlasti. Ja alati tuli vaata see mäng ka, et ka, kes mina olen sealt sarjast.
2: Ja.
0: Et see oli päris. Mina tahtsin Liisa Simpsoni pärast siis proovida saksofoni mängu. Et ta ikkagi inspireeris mind. Ühe korra proovisin, isa ütles, et ära võibolla proovi. Aga viimasena toon välja kõige kauem kestnud meditsiinidraama. Ja selleks on siis Grey Anatomia. Muidu, ja juba aastast 2005 on siis antud sari meil telekates olnud. Et selline kift nimekiri sarjadest ja filmidest. Ja mina ütlen, et kohati on piinlik ka, et see üks film, see Ben Hur, et on 11 Oscarit võitnud, aga mina pole näinud.
1: Mina ka näiteks pole näinud. Ta on selle niši film, selle kunstiline natukene.
0: Nii et mis siin muud, kui teeme need eksamid Emiliga ära ja hakkame ka Ben Hurri vaatama.
2: Teeme filmika.

0: tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto.
1: Wake up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: igapäevaelus tuleb ikkagi näha neid väikseid rõõme, mis meil siis ikkagi elu kohati kannab või sellist igapäevaelu. Ja eile avastasin ühe uue asja, mis tekitab minus väga palju rõõmu ja mida ma ei teadnud, et see on võimalik. Minu jaoks näiteks kütuse võtmine autole tüütu, sellepärast, et see on kohustus ja see võtab raha. Aga eile tegi meid õnnelikuks see, et kui ma võtsin selle kütuse ära, siis näitas mulle, et summa oli täpselt 50 eurot. Mitte ühtegi senti ei alla ega üle.
1: Mul on tavaliselt selline mäng, et kui paned nii-öelda selle hakkad paki siis täis laskma, et proovid täpselt saada kas mingi summa või mingit liitri seda kogust. Võt niimoodi täpselt nagu lõpus ka juba natuke lased, kui läheb üle, see on pettumus.
0: Jah, ma mängin ka sellist mängu, aga eile just nimelt ma ei mänginud, sest ma tegutsesin mingi oma asjaga, küll ma siin viskasin mingid asju autost ära prügikasti ja niimoodi. Järsku lihtsalt peatasin selle püstoli, vaatan, 50 eurot. Võin maksta küll, see on okei.
2: Siuksed väiksed asjad teevad küll õnnelikuks. Ja tead, ma olen viimasel ajal hakanud neid väikseid asju kuidagi ise endel kutsuma ka. Näiteks, mis ma teen, on see, et kui ma autoga sõidan kuhugi mingid väiksed otsad, siis ma ei panegi Spotify tega midagi, ma jätan raadio ilusti peale.
1: Tubi.
2: Ja ootan siis, et minu lemmiklaul, viimase lemmiklaul tuleks raadiost.
1: Mis on sinu viimase lemmiklaul?
2: No see lugu, mis just oli päris hea, see Nublu, kes sa laid on päris hea.
0: Et sa just kui nagu ei lase sellel nagu sundida, aga sa mõtled, et ma ootan, äkki tuleb.
2: Just, ma pole sinna positsiooni ennast ja siis kui see lõpuks tuleb mingi hea laul, siis see rõõm on mitmekordne.
0: Ah, nii armas, nii tore. Ja eile, kui ma võtsin kütus ära, 50 eurot küll vaesem, aga samas täpselt 50 eurot vaesem, siis ma siis sõitsin Nõmme poole ja Nõmmel on üks, kui ma ei eksi, see peaks olema Vabaduse puieste tänav. Ja seal on siis siuke, et kui sul veab kiirusega, või just piirkiirus ikkagi on, siis on kõik rufoorid on rohelised. Sa ei pea, ja mul on vaata manuaal kastiga autoga, eks ole. Ma ei pidanud käiku vahetama.
1: Luksusvärk.
2: See on küll hea.
0: Ja nii, et kui siuksed eksami võibolla stressist tulenevad siis argipäeva sellised elud meil hetkel on, siis sellised väiksed rõõmud, olge mausad, teevad ikka õnnelikuks küll.

0: Shake it to the max. Please just rewind. Shame, let me shake it to the max.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, on neljapäev, 14. mai ja teid tervitavad meil siin Andri, Steven ja Janet Jamie.
2: Tere hommikust
3: teile.
1: Ja mul on kohe küsimus Stevenile, kui Stevenit meil eile ei olnud, meil oli eile Emily J siin on ju. Nüüd ütle palun Steven, kas sa said eile hommikul natukene kauem magada kui 5.15?
2: Oi, ma sain ikka rohkem kui natukene magada. Ma ikka magasin kõik unevõlad, magasin järgi ja ikka korralikult. Isegi Andri mulle päeval helistas, ütles, et ta on nii väsin. Mina ütlesin, minul seda muret ei ole. Mina olen välja puhanud, mul on hea olla. Ja täna on sama lugu.
3: Tärkas pool kaks päeval.
1: Okay. Mõistlik, aga ma mõtlesin su peale eile hommiku. Et vaata, sul oligi vaata eelmine kord, kui siin ei olnud hommikul, sest et meil oli Villendrillem, siis olid sa ikkagi kell 5.15 üleval ja mul oli nagu selles mõttes nii kahju, et noh, et tegelikult võiks seda vaba hommikut võtta sellene, et ma magangi rahulikult, mõnusalt ja eile oli sul siis see võimalus.
2: Ja ma vaatasin Eurovisiooni, väga siuke pika peale läks.
1: Õigus.
2: Nii et, ja siis ma saan veel kohe magama ka jääda, nii et võibolla mul oli siuke pikem õhtu ja tänu ka sellele sain ma kauem magada.
1: Magus.
3: No, tubli mees, aga räägi, mis siis eile kõik korda saatsid.
2: Eile vaatasin Eurovisiooni.
3: Eile vist ei olnud ikkagi, üleeile.
1: Meil on neljapäev, täna on juba teine poolfinaal kallis.
2: Oota, mis ma siis eile
3: tegin? Sa vaatasid võibolla, kui sa vaatasid Eurovisiooni, siis oli mingi teine võlts Eurovisioon.
2: Ei, no aga siis ma osutan, et ma ei mäletagi enam, mida ma eile tegin.
1: Õige, võt, see ongi kõige parem päev, kui sa ei mäleta, mis sa tegid sellepärast, et järelikult sul võibolla mõte ka puhkas.
3: No las ma pakun, nina nokkisid.
2: Ja ikka, sai tehtud.
3: Said süüa midagi head õhtuks.
2: Ja sõin midagi.
3: Spaas käisid.
2: Ei, spaas ei jõudnud.
3: Türksõbraga kaklesid.
2: Ei kakelnud.
3: Väga tubli.
1: Hea päev.
3: Kirjutama alla. Hinna viis.
2: Ja.
1: Kuidas sul, Andri?
3: Mul ei olnud ka. Mina ka nina ei nokkinud ja õhtud sõin.
1: Aga Steven nokkis, vaata.
3: Mina kuidagi eile tundsin, et tuligi see rammestus oli peale, nii et kuidagi suht audis olin ja proovisin magada ka lõunaegi ja täitsa vajusingi mingi hetk ära. Ja noh, siis on jälle õhtu teine probleem, et ei magama. Need on need vanainimeste probleemid.
1: Need on 30 plus, Andri, vaata.
3: Mis tekivad on ju. Nii et eks mul on tunne, et tänase sellise nädala märksena on balansi leidmine.
4: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest appis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee. Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta! Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
11: Hey, I'm Alex Warren.
12: Oh,
11: I'm so excited to finally

tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto

0: tere hommikus, kell on saanud 7.13 ja kallid kolleegid, kas teie olete varem taksodesse midagi unustanud või siis kuhugi ühistransporti või ma ei tea, sõidate lennukiga ja pagas maha, mis iganes. Minul juhtus täna hommikul siuke tabar olukord, kus siis tulen ilusti studiosse, jõuan meie siia maja lifti ja panen tähele, et oi, mida mul ei ole, on telefon ja nüüd on see mul sõidab kuskil taksoga mõõda Tallinnat ringi.
1: No, tervitse telefonile.
0: Ma loodan, et ta praegu kuuleb mind sealt autost ja ikkagi otsib oma kodutööd ilusti tagasi.
2: Mina olen unustanud taksosse küll ja veel igasuguseid asju. Lennukisse ei ole, vaata lennuk on siuke koht, et mina kardan, et kui ma sinna midagi unustan, see jääb sinna. Pole nagu võimalik kätte saada, seega ma alati niimoodi pööran tagasi oma istme poole, vaatan, kas on kõik ilusti olemas, aga taksosse küll ja veel. Aga kuidagi olete niimoodi õnnestunud, kas võtta ühendust kohe taksofirmaga. Muidugi kurb on see, kui telefon jääb. Tõesti.
0: Et siis kuidas on raskem võtta.
2: Just, kuidas sa võtad ühendust? Et aga mis praegu meil lahendus on?
0: No praegu on niimoodi, et ma sain enda telefonil panna selle nii-öelda kadunud režiimi peale. Just. Siis viskas ette, kohe sain enda sõnumi panna, et võtaks ma elukaaslasega ühendust ja panigi nüüd selle tähele ja nüüd peaks see telefon vaikselt mu kodu poole liikuma.
2: Ah, juba on siuke lahendus olemas või? Jah,
0: et kas ta nüüd sinna kohale jõuab, sa ma varsti teada, aga siuke liigi 10 minutit ja siis võib olla on see telefon ilusti mul tagasi.
1: Väga kiire lahendus ikkagi. Mina vist taksosse ja lennukisse jätnud ole ka bussi, olen küll jätnud igasuguseid asju. Ja ma tean, et vist on võimalik need kuidagi kätte ka saada, kui bussi jätad vähemalt Tallinnas, aga ei ole viitsinud tegeleda.
0: Mul oli ühe korra niimoodi, et elukaaslane käis vanemate juures siis Lõuna-Eestis, tuli sealt suukse suure kotide ja õuntega tagasi ja oli siis sinna bussi pagasisse jätnud ja unustas need maha. Ja no siis oli ikka pahandus palju, et no ema antud õunad, need tuleb ikka kätte saada ja siis ma kaks päeva selle ettevõttega jamasin, et ei no need on seal ja siis öeldi, et no ei ole leitud. Ma ütlesin, las ma tulen sinna sama bussi peale.
2: Ma vaatan ise.
0: Ja ma vaatan ja läksin ja olidki seal ja leidsin need õunad ülesse ja oi kui maitsvad.
1: Ma vaatsin ka statistikat, et kui palju siis jäetakse ühistransporti asju ja siin on küll paar aastat vana artikkel, aga 6 kuuga jäeti 1900 asja ja see on 10 asja päevas keskmiselt jäetakse ühistransporti. Need 10 inimest keskmiselt jääb päris õnnetuks taksod juurde panna, siis see statistika võib palju suurem olla.
3: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi Superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: Kari, mida sa neli pesaga teed?
8: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
7: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
8: Red Bull Soapbox Race Tallinna laulu väljakul.
7: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
8: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
9: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
10: Pühajärve jaanituli 2026.
11: 22. ja 23. juuni Otepääl.
10: Dimension, Basechecker's, Randy ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Glitcherick and Max, Villem Drillem ja paljud teised.
11: Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
12: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriid showga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
13: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: morning.
1: Tere hommikus, kell on saanud 7.26 ja kallid kolleegid, te olete ikkagi tahtnud ju aastaid või mõelnud kuid, et tahaks mingit kindlat asja osta. Minul näiteks oli hästi pikalt, ma täitsa 3-4 aastat tunnistasin endal selles PlayStation 5, mis on siis mängukonsool ja no nii väga tassin seda, rääkisin kogu aeg sellest ja nüüd siis lõpuks sain selle kätte endale nüüd eelmine nädal ja eile sain teda lõpuks natukene mängida ka ja tead, kui ma mängisin seda, siis ma sain aru, et ma polegi kindel, miks ma seda nii väga tahtsin, et mängimise ajal nagu ei olnudki nii suurt siukest nagu tungi või tahtmist nagu seal puldi taga üldsegi olla ja nüüd ma mõtlen, et kas ma jäin selleks kapitalismi ohvriks või milles asi oli.
2: Tead, sa pead mõtlema nüüd aasta tagasi. Hannah Montana laulis kunagi laulu The Climb, ehk see nüüd ülesminek ja oluline ongi teekond ise, mitte lõpp, siit märk Steven. Aga mul on endal sama lugu mingite köögimasinatega. Tahad hullud mingit saumikserit või blenderit, et blenderiga oli küll oigus, ma hakkan nüüd smoothisi tegema ja kõik on tore ja tõesti tegin ka alguses, aga sisuliselt mingit köögimasinat seisavad nüüd köögimasinate surnuajas, see on ülemine kuskil kap ja ma kasutan neid küll, aga ikkagi ma arvan 10 kordi vähem.
1: Ma pean ka selle blenderiga nõustuma, et ka meil sai blender ostetud koju ja no nüüd ta ikkagi seisab ja tegelikult ka on kohvimasin selline, mis ta nüüd seal seisma on jäänud, aga võibolla kohvi ja mul on see jääkohvi suvel kõige rohkem ikkagi läheb väikse siirupiga, et võibolla tema hooaeg on alles veel tulemas. Kuidas sinul, Janet, on nende köögiasjadega või?
3: Köögiasjadega minul hästi, kõik on väga läbi mõeldud alati need ostud, aga ma pean ütlema, kallid naised, kui te tahate midagi oma autole osta, see kõik on tegelikult ju väga tore, aga mina ostsin enda armsale Hyundai uued porimatid. Läksin siis, oli vast deposse, no seal on valikud niimoodi, et noh, et vaatad, võtlesin, et soodu sind, võtan porimatid, see nii siis siia siin ettepoole kui tahapoole ja jah, hakkan neid panema siis paika pärast seda, kui ma olin tolmuimega terve auto kindlasti puhtaks teinud ja mis on mõõdult valed, porimatid. Et noh, vaata selline, see ei olnud väga kallis, kogu see komplekt maksis tol hetkel umbes 7 eurot, kõik oli okei, et noh, ei olnud meeletu kadu, aga no, mis ma nüüd peale hakkan nendega? Et no, natukene kurvake oli küll.
2: Aga vahe oleks, kui näiteks summutile ostad sellise heegeldatud katte, mõtled küll, et tahad aastaid ja siis paned peale ja saad aru, et niimoodi ei saagi sõita, nii et see teeb küll kurvaks.
1: No ärge palun summutile heegeldatud katteid oske ja kui porimattide ostmiseks läheb ka, siis võibolla vaatame neid mõõte 2 korda uuesti.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
3: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Võib ka tulla kohati hoovihma ning sooja on kuni 17 kraadi.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.35 ja mina mõtlesin siin hiljuti, et mida teha nädalavahetust, et kui ei ole ühtegi plaani ja ma leidsin endale sellise toreda uue Facebooki gruppi, kus siis on erinevad inimesed tulevad kokku ja saad kirjutada siis sinna endale mingid küsimusi, mida sa teha tahad ja saadki leida endale siis siukseid kaaslasi, kellega koos saad minna siis veeta mingid toredat õhtut või minna kinno või mis iganes ja ma olen alati mõelnud, et võiks olla siuke rakendus, aga juba on Facebooki grupp valmis tehtud.
1: Steven, kas sa mõtled seda vallaliste gruppi, mis Facebookis on, kus saab kaaslast otsida?
0: Andri, ei ole see vallaliste grupp, ma ei tea, millist vallaliste gruppi sa aga mõtled.
1: Pakun siis veel, kas see on äkki pilvehuviliste grupp?
0: Kuigi pilvehuviliste grupp võib ka olla selline, et paned kirja, et lähme kuhugi kell 7.34 Tartu lagedale vaatama pilvi ja
1: romantiline, mis sugune.
0: Ka olemas sul kohe tegevus.
1: Ja viimane pakkum läkki, see on soodsad reisipakkumised grupp Facebookis.
0: Bingo, peaaegu. ka sealt tegelikult võid endale reisikaaslase leida, aga ei, Facebookis ongi, kui ma ei eksi, siis õhtukaaslane on Facebooki gruppi nimi, kes soovib, siis saab endale leida sealt tegevusi, aga minu meelest võiks küll olla meil selline nagu rakendus ikkagi endiselt, kus sa paned, et mina tahan täna sinna minna, inimesed liituvad selle sinu nii-öelda väljakutsega ja lähete kõik koos aega võtma, sest mina ei tea, kuidas täiskasvanu eas peaks üldse endale sõpru enam leidma.
2: Jah, vaata see üksilduse tunne või see, et tõesti pole kellegagi nagu midagi teha, on kindlasti tänapäeval väga palju kasvamas ka, sellepärast, et kõik justku on nagu sotsiaalmeedias või justkui arvatakse, et okei, et sa oled igapäevases suhtluses oma inimestega, samas kõik miski pärast kaugenevad on ju. Seega sellised gruppid, ma arvan, oleksid selle koha pealt nagu giftid, et kui inimesel vähegi natukene julgust on seda neid üleskutseid teha, no kas või lähme kas keegi tahaks tulla Telliskivisse minuga, ma ei tea, teed jooma.
1: Aga kas selline kui asja juba ole olemas, kana nime Tinder, et hakkad seal ruttu swipema, ütledki, et tahad minna Telliskivisse, tahad minna sinna või mingid Bumbleid on olemas, ma tean one swipe, time left.
0: Ja sinu pärast võibolla Andri inimest väga ei kasutagi enam Tinderis, et sina keed seal otsimas endale kinokaaslasi, aga seal on teised inimesed, kes tahad endale eluarmastust leida, aga tuleb ikka Andri oma õhtu soovidega.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Kas sa jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
7: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott, 5 liitrit, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.49 ja kalapüügihooaeg käib täiega. Rääkisin eile vennaga juttu ja võib praegu püüda näiteks haugi. Paljude teiste kaladega on keelt peal. Mina ei tea sellest maailmast ausalt öeldes mitte midagi. Head kolleegid, kuidas teile on? Olete hinges sellised kalamehed või kalanaised?
1: Kala ma olen käinud püüdmas täitsa mitu korda, aga ma ütlen ausalt, ega mina ka ei. Kui sa annaksid mulle kaks kala kätte ja ütled, et üks on teine ja teine on kolmas, siis ma nõustun sinuga. Olen käinud ligi äkki 6-8 korda ja ei ole kordagi kala saanud.
0: Iga kuu 8 korda?
1: Ei, kokku umbes 6-8 korda.
0: Selge, selge.
2: Mina käisin viimane kord kalal, kui ma olin umbes 8-aastane. Ja kõik, mis ma sellest mäletan, on see, et väga tore oli. Istud seal paadi peal, tegelikult on ju kõik ilus, rahulik vaade. Mulle meeldis, miks ma sellega nüüd tegelema ei hakanud. No võibolla nii suurt elamust see mulle ei pakkunud, aga ma arvan, et nüüd olles natukene vanem kui 8-aastane, siis miks mitte uuesti proovida, et tegelikult mul üks väga hea sõber on, kes tegeleb siis kalapüügiga, et võiks nagu ennast sinna sappa võtta kuidagi.
0: Aga võibolla on meil tiimi ürituse mõte ka, kell nii vara märkame, ma tean, et minnakse vara järve peale, vaikusesi tüllis võibolla meil harjumatu see, et rääkida ei saa. Vaid tuleb vastupidi, seal hästi vaikselt olla, rahulikult püüad oma kala ja teeme asja ära.
1: Mina üldse ei usu seda asja, et sa pead seal järve ääres kuskil nüüd tasa olema, sest muidu kalad ligi ei tule. Mina arvan, et see oli minul vanaisa poolt mingisugune propaganda välja mõeldud, et,
2: ole vaid,
1: et ma temaga lihtsalt seal igasugused rumaleid küsimusi kogu aeg ei küsiks.
2: Kõik algaski siis Steveni vanaisest, et sellepärast me teame, et peab olema tasa, sest et Steveni vanaise lihtsalt ei jaksanud, aga ei, ma arvan, et tegelikult oleks see päris lahe ettevõtmine. Kas ma nüüd laupäeval või pühapäeval kell 5 saaks ärgata?
0: Vabalt.
2: Jään vastuse võlgu hetkel.
0: Aga ma igaks juks vaatsin ka, mis on siis kõige raskem või kõige nii-öelda kangem kala, mis on Eesti vetest kunagi kätte saadud ja 1996 aastal Muhumaalt seanina Neeme juures püüti Atlanti tuur, mis kaalus 136 kilo ja oli 2,9 meetrit pikk. Nii et siit samat Eesti vetest on saadud selline, no ma ütleks hiiglane kätte.
2: Kuidas nad selle nagu välja?
1: See
2: niimoodi,
1: on mingi minivaal juba.
2: See on minivaal, mis me siis hakkame. Kuidas see võimalik on, et ma ei tea, et see üldse kätte said?
0: 10 mees pidi vedama, ma ei kujuta ette, tõesti väga-väga raske. Nii et see on see rekord, kui keegi tahab üle teha, siis teate.
3: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlist peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
2: Petsiti, lemmikute lemmik.
3: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Carl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Best cafe, best music, best morning. This,
7: get up,
8: is my head.
9: Usalda mind kall.

0: This is Fact of the Day.
1: Tere hommikus, kell on saanud 7.59 ja täna on neljapäevane päev, mis tähendab siis seda, et on ju lõpuks Eurovisiooni teine poolfinaal.
2: Nõus.
1: Ja mina kurbusega vaatasin teisipäeval siis, kuidas meie eestikene edasi ei saanud ja nüüd täna pean endale siis uue kaasmaalase leidma, kellele pöialt siis ka hoida.
2: Et... No Läti näiteks. Läti on täna esinemas. No täna on näiteks Aserbaidžaan, Rumeenia, Luksemburg, Tšehhi, Armeenia, siis on Šveits, Küpros, Läti, Taani, Austraalia, Ukraina, Albaania, Malta ja siis Norra. Võib siis muidugi teisi riike ka valida.
1: Okei, nimekirja oli päris suur, ma ütlen ausalt, mulle ei sealt ainult kaks meelde, oli Läti ja Luksemburg mõlemad L-tähega, et ma ei teagi nüüd, kellele siit pöialt hoida, kuidas sinul, Janet, on, kas sinul lemmik juba sai edasi teisipäeval või on sul nüüd täna hoopis siit tulemas?
3: Palun korda korraks, Andri, kas Taani oli täna?
2: Jah, Taani
3: no,
2: on.
3: No, võt, Taani, minu hääl on sinu. Ütleme niimoodi, et mulle väga-väga Taani meeldis seega, jah.
2: Ja mina olen näiteks Austraalia poolt, sellepärast, et nad on nii kaugel, nad tunduvad väga toredad, ma pole seal käinud, mulle ei meeldi küll ämblikud ja kussid, aga lihtsalt sellepärast, et Austraalia esineb ja on kohal, miks mitte.
1: Sa oled ikka nii sükse lahke südamega, et vaatad, et keegi kaugelt kohale Muidugi. Tulnud, et no siis ikkagi hoiame pöialt.
3: Oli pikk lend ja nii.
2: Aga ma kuulsin, või noh, mis ma kuulsin, eksperdid arvavad, et Austraalial võib sellel aastal päris hästi minna. Päris võitu ei arvata, aga selline top 5 võiks olla, nii et mine seda äkki tuleb.
1: Ma olen nüüd viimased tabeleid vaadanud, kas vastab veel tõele, et Soome on ikkagi endiselt meil siin number 1 favorit peale on. Seda suurt esitlust ka.
2: Ja Soome on ikkagi arvatakse, et võidab, aga jällegi...
1: Kas tal konkurenti on ka või on sükke, on pika puuga ees?
2: No sina oleks konkurent, mis oleks osalend, see osalend.
1: Ja ma loodan, et ma ei pea kunagi osalema ka, sest et ega ma arvan, et mindi lasteks isegi kunagi see Eesti laulu lavale ligidalegi.
2: No Leto Svet sai, nii et võib sul on ka võimalus.
1: Aga täna on neljapäev, mis tähendab seda, et räägime ka siis huvitava fakti ära ja tänane fakt tuleb siis Eurovisioonist. Teie olete vist suured Eurovisiooni sõbrad, Andri ja Janet, nagu ma aru saan, jah?
3: Jaa.
2: Ma olen keskmine.
1: No mina olen siuke alla keskmise, sest et ma kuidagi ei satu ju seda väga tihti vaatama, aga mina ei teadnud, et siuke asi on juhtunud, et 3 Eurovisioonile saadetud laulu on olnud välja mõeldud keeltest ja 2 neist lugudest on tulnud siis Belgiast ja ning 1 on tulnud Hollandist.
2: Päris lahe.
1: Ja keegi siis mõtles mingisuguse keele välja ja hakkas siis sellega laule tegema, nii et kui ma nüüd mõtlen, võibolla mul isegi on võimalust sinna Eurovisioonile minna, ma lihtsalt räägin mingit süksid sõnu, millest keegi aru ei saa, need lihtsalt peavad kõlama ju
2: ja,
1: hästi.
2: Aga eesti keel võib ka olla paljude jaoks välja mõeldud keel. Nii vähe inimesi seda räägib, selline salatuste keel, nii et mine sa tea, aga päris lahe päeva fakt.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta! Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika.

0: tere hommikust, kell on 8:13 ja minu arust rasedad naised on ääretult armsad ja ilusad. No esiteks sellepärast, et nad loovad uut elu, aga teiseks sellepärast, et need isud ja tujud, mis neil on, on minu arust ääretult naljakad. Üldse ei tee maha, aga ma toon selliseid lähedaid hetki, mis siis naised ise on öelnud, et mis nemad on rasedana teinud. Ja ma pean ütlema teile, ma ei ole väga ammu nii hullult naernud kui nende siis kirjade pärast.
1: No nii.
0: On ju, ja kõigepealt öeldi niimoodi, et üks rase naine ütles oma mehele, et too ei vaataks tal otsa, sest et ajas ta iveldama.
2: Haus. Teine on see hingamisega ka, et palun ära hinge nii kõvasti ja saad mind närvi.
0: Aga see, et ära vaata mul otsa, sajab mind iiveldama. Vaesekene. Siis järgmisena toodi välja, et naine nuttis, sest mees ei teinud talle unest nähtud siis sellist moosi või leiba.
2: See on klassikaline.
1: Tead, seda isegi olen kuulnud mitte rasedatelt naistelt, et väga, väga reaalne, et seda võib ka niisama juhtuda.
2: Ja. Või on mingi petmiskeis, et unes olid mingi teise naisega seal, miilustasid ja siis ärkad üles ja saad tappa.
0: Aga see sama naine hakkas pärast seda veel rohkem nutma, sest et tegelikult ta tahtis spagette. Et ühesõnaga, lihtsalt ma lugesin need eile ja ma naersin ikka pisarad silmas.
2: Ma ei saa aru, miks mehed nii julmad unenägudes on.
0: Ongi, no võtkeb kokku.
2: Valed toidud, valed naised, igasugused valed asjad.
1: No mina olen proovinud ära ka need rasedate erinevad toidukombod. Tegin kunagi ühe sükse video, siis uurisingi, mis need rasedata süksed lemmikud on. Ja proovisin ära vahukoort ja hapukurki ja pean ütlema, et neil ikkagi mingisugused asjad on õigesti läinud. Et,
0: mingid meeled töötavad.
1: Et kui see tundub peider, siis tegelikult oli isegi üllatavalt hea.
0: Üks naine ütleb, et ta saatis öösiti Taco Bellile vihase ideekirju, sest ta tahtis, et üks vastav Mexican pizza toodaks tagasi. Ja pani juurde, aga see nüüd tagasi. Olge te tänatud.
2: No väga hea, tundub, et ikkagi teavad, mida tahavad.
0: Ja ütlen viimase ka. Viimane on siis see, et ta läks siis kiirtoidu restorani, sai vale burgeri, ikka juhtub, aga ta hakkas nii halastamatult nutma sellepärast, et ta tundis, et see burger on justkui tema eluhetkel ja et ta sai vale burgeri.
1: Oi,
0: ja siis ta pani väikse kaebuse teele ja talle toodi kaks uut õiget burgerit.
2: No vedas, sest kui ta oleks minuga tulnud kuhugi lõunat sööma, mina oleks saanud vale burgeri kindlasti igakord, nii et see teeb küll kurvaks, aga kui niimoodi tullakse vastu, tuuakse sulle kaks asemele, see teeb tuju heaks.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
6: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
7: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
6: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
7: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab

0: Tere hommikust, My Hits hommik on teiega ja täna on stuudios inimene, kes just kui ei tee lihtsalt lugusid, vaid serveerib neid. Tere hommikust, Liis Lemsalu!
1: Tere hommikust!
0: Ja nüüd tänasest on su albumi A la carte Focus singli münt kõrvale tulnud ka Kirss, Kirsikene.
1: Jaa.
0: Ja olen õigesti aru saanud.
1: Sa oled väga õigel teel kõik toidud

0: vahetuvad.
1: Ja.
0: Ja nüüd on kirs. Ja.
1: Aga enne kui me jõuame siis selle kirstordi juurde, siis ja. Ma pean ütlema, et girl, sa käisid aprillikuus reisil ja sa surfasid. Ja ma ja. Vaatsin seda videot ja ma mõtlesin, et okei, millal ma olen oma eluga seal, kus ma saaksin minna niimoodi reisile ja surfata. See nägi hea välja ja kõik asjad. Kuidas sa ennast tunned?
0: No minu jaoks on see suur asi, ma lihtsalt seletan mm-hmm. inimestel tagamaalt, minu jaoks Just. On see suur asi, sellepärast ma kardan sügavust ja ma kardan merd. Eks siis ma olen täiesti kindel, et isegi kui keegi maksaks mulle 20 miljonit, siis ma ütleks, et ma ei lähe merre, sest et mu hirm oli lihtsalt nii suur ja natuke piinlik öelda ka, aga nii oli. Aga sel reisil kuidagi kõik oli justkui nagu nii õige ja siis mul oli üks sõbranna ka seal ütles, et tema ootab lastist, ütles, et tema oma suure kõhuga ei saa sinna minna rokkima, aga et mine ikka, et siin on nagu kõik jõle hea ja Lomboki saarel tõepoolest ma kuidagi siis, ma ei tea, mis muga juhtus, ma ei olnud mina vist tundub ja ma läksin ja surfasin esimest korda elus ja mul tuli isegi hästi välja.
2: Aga räägime sellest, et Eurovisioon ka käib nüüd laupäeval on juba finaal. Kas elad kellegile kaasa ka?
0: No mina elasin ikkagi meie ninjadele kaasa, aga ja nad tegid väga hea esituse minu meelest väga, väga tublid, nad olid kirsitordil meil kõigil seal.
1: Aga kui sa vaatad, siis ega endal ei ole sellist soovi minna ja vallutada ka üks Eurovisiooni lava?
0: Ma olen seda alati öelnud, et ma ei ütle kunagi ei, aga see peab olema mingisugune õige lugu. See surumise ma olen juba ära teinud, vaata. See on juba nagu tehtud. Et nüüd kuidagi tõepoolest, vist on lihtsalt see, et peaks olema mingi tunne endal õige ja vahet ei ole. Kas, see on lihtsalt see enda tunne, mille pealt üldse me minu meelest me kõik peaksimegi, me peaks elama läbi selle tunde, oma intuitsioon, oma tunnetus, kuidas sa nagu elu koged. Et tegelikult meil on ju mingi miskisugune väikene afik või mingisugune kellakene, mis ütleb alati, et kuhu poole saad kaldu. Mm-hmm. Et öeldakse ka seda, et kui sa oled, sa ei tea, kumba valida, kas ma ei tea, variant A või variant B, siis võta münt ja viska münt õhku. Ja sel hetkel enne, kui see maandub sulle ja näitab oma siis seda poolt, mis siis nii-öelda sai valituks, siis tegelikult sa eelnevalt mõtled, ma tahan, et see on tegelikult A pool. See on millisekund sa mõtled juba tegelikult, ma tahan, et see on A. Ja seal ongi tegelikult see vastus. Et tegelikult meil on need vastused enda sees olemas.
2: Aga kui münt on üles visatud, siis teise käega on püütud kirs. Ja kuulemegi selle su loo nüüd ära.

0: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Võib ka tulla kohati hoo vihma ning sooja on kuni 17 kraadi.
2: Woke up this morning. This is my morning on my

0: tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto.
1: Hitsommika, meil on täna külas Liis Lemsaru. Tere hommikus, Liis.
2: Tere hommikus.
1: Sa ütlesid pressiteates sellise huvitav asja, et eestlaste lemmik magustoit on suvi, aga milline on sinu enda mõni lemmik selline suvine maitse?
2: Selline hea ja kvaliteetne arbuus. Külm.
1: Oi, külm arbuus.
2: Külm arbuus, sellega olen nõus. Päike paistab, sa palun.
1: See läheb selle looga väga hästi kokku, sest lool on ka sellised natukene võibolla ladina stiili on juures või sellist troopilist hõngu. Et pole väga sinulik.
2: Ütleme nii, et ei ole jah. Selle loo me kirjutasime nii, et mul oli viis oli olemas ja siis Clifford, kes on produtsent, tema hakkas nagu tootma seal köögis, et mis, kuidas see muusikas hakkab kõlama. Aga kuna tema on pärit Curaçaolt, mis on siis Ladina-Ameerikas selline pisikene saar, kus on kogu aeg party ja kõik on selline väga-väga elav ja täis trumme rütme, siis tema ise hakkas looma sellist nagu ladina rida ja ma olin, et okei.
1: Müüdud.
2: Ma ei hakka puutuma, sest et võibolla ma oleks tahtnud natuke teist nagu moodi, aga samas ma olen väga rahul, et ta niimoodi välja kukkus ja kuna a la carte oligi selline hästi, me lihtsalt tead, tegime muusikat, see ei olnud mis sa tegime ja vaatasime, mis saab.
1: Saigi.
2: Ja ma olen väga-väga rahul sellepärast, et kui me artistina kogu aeg teeme seda sama asja, siis esiteks endal hakkab igav ja kindlasti hakkab ka kuulajal igav. Niimoodi ta sündis.
1: Aga Liis, kas siin näeb kuskil laivis ka lähiajal, kui keegi taab näiteks seda laulu või midagi muud kuulata?
2: Tegelikult vanalinna päevad on tulemas ja seal ma esinen siis ka tantsjatega tuleb selline suurem show. Aga Hiiu Country on siuke väga põnev asi, kus ma ka olen ja mulle tegelikult meeldib ka see country vibe, me Stefaniga oleme juba siuke country loo kirjutanud ja ma olen teinud paar country keikat ja see on ikka pöörane. No. See rahvas on selline, et ma ei oska isegi seda seletada, milline see rahvas on, et sa nagu teed ühe väikse asjas kõik on nagu nii õnnelikud ja siis teed, kui sa teed isegi veidi rohkem, no siis täitsa nagu, see on ikka pöörane country värk ja ma armastan seda.
1: No suvi tuleb tegemisi täis, see on kindel, aga aitäh tõid meile külla, Kirss on nüüd uuesti väljas, inimesed saavad kuulata ja ma saan aru, ka selline väike lüürika video on.
2: Kuule jaa, ma ise olen selle kõik kokku monteerinud, seega esimest korda nagu päriselt tegelesin montaažiga, see oli mu enda valik, ma olin kuidagi, et ma tahan proovida.
3: Keegi sundinud.
2: Sellepärast, et vaata, ma olen selline artist, ma nagu, kui mul on juba endal mingi pildid jooksevad ja siis lihtsalt palju lihtsam on ise katsetada ja kui ei õnnestu, siis oled ise lõpuks enda peale vihane, see on fine, aga lõpuks on halb see, kui sa oled nagu kurb, et see ei õnnestunud ja keegi teine tegi ja siis mõtled, et tegelikult seda oleks tahtnud muuta, seega nüüd tõesti lüürika video olen teinud, see on väike suke lisa amps, mida inimesed saavad nautida. Umbes mingi 8 päeva tegin seda. Seega palun minge vaadake ja antke tagasi siit, et isegi kui see on halb, ma olen nõus kriitikat kuuluma.
1: Aga aitäh Liis, et tulid külla ja varsti näeme.
2: Aitäh!
4: Osta 2, saad 3. Tasuta! Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
5: Petsiti, lemmikute lemmik.
6: Sulle piisab ühest. Kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
7: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
8: Droon on peremehe nägu.
9: Kas sa saad?
8: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
10: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee
3: arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda. Üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
9: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start!

0: morning.
1: Tere hommikust, kell on saamas kohe 8.48 ja see aasta on väga huvitav ja mitte sellepärast, et on 2026, vaid sellel aastal on väga palju suuri artiste, kes on oma kas kontserdi ära jätnud või kontserdi edasi lükkanud ja see paneb inimesi kukalt krätsima.
2: Ja on isegi artiste, kelle kontserdid on ära tühistatud meil siin samas Euroopas tegelikult, kuri kuulus Kanye West.
1: Ja jah.
3: Aga kas on ka toodud välja nagu kindlaid põhjuseid mingite kindlate artistide osas?
1: Ja on põhjuseid erinevaid, ma võtangi, mul on need artistid siin ees, kes on ära tühistanud või on edasi lükatud, ja, aga ma räägin enne ka korra põhjustest. Põhjused on A, seotud kas sellega, et on isiklikud mingid asjad pereteemad, B on seotud sellega, et ei ole pileti müük ikkagi nii hästi läinud, tuleb välja, et see on täitsa teema ka praegusel ajal ja mõned artistid lihtsalt võibolla ei lähe nii peale igal pool ja see on see, et pileti hinnad on nii kõrgeks aetud, et inimesed jaks osta.
3: Need pileti hinnad, ma olen näinud mingisuguseid nii-öelda pilte sellest, et kuidas, et kui palju näiteks kuskil mingi pilet maksab on ju ja vaatad lihtsalt järsku $23,000. Mille eest? Ma peaksin nagu saama hängida kuu aega üks ühele
2: see on
3: sellise hinna
2: eest. Palki,
3: see on uskumatu.
1: Ja uus termin on ka nüüd inglise keeles on Blue Dot Fever. See tähendab seda, et kui sa lähed piletid ostma ja see sinine on koht, mis näitab, et see on vaba koht. Mm-hmm. Eks see tähendab seda, et see on ostmata ja siis osadel artistidel on see sinise punkti palavik.
2: Osso.
1: Eesti keelne tõlge.
2: Aga eks tõesti,
1: kohad, mis on ostmata, jäävad vabaks ja inimesed ei ole tahtnud neid.
2: Ma nõustun sellega, et okay, sina, Jaane, ütlesid 23,000, aga tegelikult ma näen, et tavaliselt piletinad 200-300 eurot on ka väga tavaline tegelikult mingi tavaseisukoha eest ja nii edasi.
1: On.
2: Et päris krõbedaks on see asi läinud.
1: Jaa, aga kes need artistid siis on? Megan Trainor näiteks tühistas oma tuuri siis ära, siis Zayn Malik tühistas kõik USA kuupäevad. Pärast, et tal olid tervise mingid mured. Post Malone tühistas osad kuupäevad ära ja osa lükati edasi. Väga segane, mis seal üldse saab. Pussycat Dolls Põhja-Ameerika kuupäevasid tühistati. Seal oli selge see, et inimesed lihtsalt ei tunnud huvi selle asja vastu. Dolly Parton on näiteks ka Las Vegases tühistati päris palju asju ära. Talle väidetavalt on tervise teemad. On. Nagu ma ütlesin, et probleemid on nagu erinevad. Aga lihtsalt, et sellel aastal on nii palju asju ära jäänud. Sina ütlesid Kanye West ja ma toome välja My Chemical Romanceil on ka sama teema, et Kagu-Aasia kuupäevad siis lükkata üldse edasi. Nii et muusikamaailmas midagi toimub, aga kui leiate oma kontserdi, siis ma soovitan pilet ikkagi ära võtta.
4: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
5: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriip sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
6: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddari juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veisel ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
7: T1 viib siin Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või Fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises 4-pakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
10: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
11: Eesti ringhääling 100.
10: Nüüd teletornis.
0: gotta wake me up.
12: This is my morning.

0: morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.01 ja minul on vaja nüüd välja kuulutada siin ametlikult suur kius õhufritüüride vastu. Andri, mina tean, sina oled vist suur sõber, isegi kuulsin sinult sõna, mis
2: kuufi.
1: See, kuufi, jah, väga kuufi sõna on see, tead, väga huvitav. Minul juhtus nüüd siuke asi, et õhufritüür oli siis laua peal, ilusti stepslis, siis õhufritüüri taga oli see stepsel ja rahulikult kasutan seda õhufritüüri juba mingi aasta aega ja üks, et mõtlen, et no peaks seda fritüüri liigutama teise kohta ja kui ma nüüd ära liigutasin, vaatasin, et minu need stepslid on täiesti läbi sulanud.
2: Palun võtta vastutust, Steven, kui sa niimoodi tõstad seda oma fritüüri, see on nagu väike laps, seda tuleb hoida, puhasta, hellitada. Kas sa tale olete viinud midagi või luuletust lugenud?
1: Ei, no mis ma tast luuletust ma maksin raha ja nüüd ma tahan, et ta hakkaks mul süüa tegema. Ma ei hakka nüüd eraldi seal luuletusi ka veel juurde lugema.
3: Saan ma õigesti aru, et põhimõtteliselt põletas läbi stepsli.
1: Jaa, ja mitte nüüd siis, no ma ei tea täpselt, kuidas see juhtus, aga tuleb välja, et minu õhufritüüri tagant tuleb väga kuuma õhku. Nii et,
3: see oli liiga lähedal sul sellele stepslile.
1: Kas siis iga õhufritüüris tuleb seda sealt kõige tagant või? No kes üks asja välja disainis, et see on ju, peab ju kuskil peal olema ja nüüd, kui ta, miks ta ei tule kuskilt üles, nagu normaalsetel, mitte pliitidel või asjadel, nagu miks ta peab seda taha minema, ma ei saa aru.
3: Aga võib-olla hoopis hoida oma need kodumasinad lihtsalt stepslitest natukene eemal, Steven.
1: No kui ma blenderi panen stepslisse, siis ma ei hoia teda seal stepslist.
3: No kas stepslist. Blenderist tuleb mingit kuum õhku sul välja või?
1: No muideks, minu
3: blenderist.
1: Ei, minu blenderist saab teha, seal on eraldi funktsioon ja vajutad selle kuuma funktsiooni peale ja ta teeb külma suppi sul täiesti kuumaks.
3: Aa, vot sa oled juba lubanud endale sellist blenderit. Mul on see aastast 96, vaata.
1: Ei, ta tuli koduga kaasa, no korteriga kaasa.
2: Ja, Steven, sulle ma midagi usaldaks. Kodumasinad ei usalda, paned hakkad pesumasinas seal mingit trikitama, teed oma selle peekonit praad selle triikraua peal näiteks.
3: Aga ma küsin niimoodi, et kodu jäi terveks, ainult see
1: ei
3: juhe ja stepsel.
1: Ei, nii. Jumala pahasti on, väga kalliks läks see lõbu maksma, sest et minu see tagasein, kus see stepsel oli, on klaasist. Ja mina mõtlesin, ma vahetan siis see stepsli välja, ossin siis uued need stepsli, no need raamikesed, pistikupesad, hakkan välja vahetama, oi ja mis juhtub, klaas läheb katki. Ja siis, et nüüd ei ole ainult meil läbi sulanud pistikud, vaid meil on ka täiesti katkine köögiklaas.
3: Küsin korraks juurde, sa oled muidu sõike üürija.
1: Ja? Ma olen üürija.
3: Super, ma sooviksin pigem energiat ja edu sinu üürilandjale. Ja. Aga ei, tegelikult aga suures pildis on mul hea meel, et ikkagi katus on peakohal ja kodu on selle koha peal.
1: Ja
3: ikkagi
1: rahakott on täiesti tühi.
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
5: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
6: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda. Üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
9: Kanal 2 telehommik. Hea
0: hommik on parima päeva suurim saladus.
9: Tere hommikust, telehommik alustab.
0: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
9: Telehommik.
10: See on suurepärane.
0: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
11: I just might.
12: Hey guys, this is Bruno Mars.
13: On the radio.
14: You better turn it all away.

0: tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nord Auto.
1: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
2: new day. Tere hommikust, 9.13 on saanud kell ja mul vähemalt on küll väga tihti niimoodi, et ekraanile ilmub sõnum kas sõbralt, kolleegilt, lähedaselt. Loed selle läbi, hakkad juba peas vastust sõnastama ja paned siis telefoni lukku, ehk siis ekraani kinni.
3: Jaa, ma nõustun sinuga.
2: On ju, et ma arvan, et teil ka Andri ja Steven tihti lugu on niimoodi, et hakkad nagu vastama, aga lihtsalt tekib mingi digimüra ja ei suuda.
3: Oo ei sõbrad, ma olen teie vastanud. Mul on ikkagi kohe, kui näen, proovin ära vastata.
4: No sa helistad kohe, sa näed sõnumit, sa juba hakkad helistama.
3: Ma ei viitsi üldse trükkida, selles suhtes sul on täiesti õigus. Ma ei viitsi trükkida, ma eelistan telefonikõne. Mul on tunne, et see aeg, mis ma trükkin, ma olen telefonikõnega minutiga kõik juba ära lahendanud.
2: Jah, aga mina näiteks ei salli absoluutselt telefonikõnesid, sest mulle meeldib enne mõelda ja siis trükkida või teha hääl sõnum, mis on võimalik ära kustutada. Aga jah, paljud inimesed jätavad sõnumitele vastamata, mitte sellepärast, et neid ei huvitaks või nad on ebaviisakad, vaid stressi ja mingisuguse digiväsimuse tõttu. Ja tuleb välja, et ikkagi siin on väike statistika ka tehtud, et mis inimesed siis täpsemalt tunnevad nii sõnumite kui näiteks ka sotsiaalmeedia osas.
3: Ma ütlen kiiresti vahel, et ma vaatasin, mis on see viimane sõnum, millele ma olen vastamata jätnud. See oli 5 nädalat tagasi, üks inimene oli kirjutanud ja ütleme niimoodi, et ma olin midagi juba suhenud, mul ei olnud tale enam midagi öelda. Ja sellepärast ei rääki vaata, aga ma ei hakka seda nime isegi siin ütlema, muidu pärast.
2: Palju ma pean maksma?
3: Sulle võin pärast öelda.
2: Okei, okay, thanks.
4: No, minuga on see, et ma vist oma peas juba vastan ära ja siis ma võibolla ei jõua nagu ära saata, aga ma olen juba selle vestluse läbi teinud.
2: Enda
4: ja siis,
2: peas.
4: Ja siis jääb see unarusse, aga võib ka niimoodi olla, et keegi kirjutab ja esimese sekundiga ma kohe vastan või siis ma vastan alles järgmine aasta.
3: Ja mulle meeldib üldse vastata arvutis, sest telefonis on see, et ma trükin nii kaua, mulle meeldib võtta arvuti lahti ja ruttu siis ära vastata.
2: Ma olen täiega nõus selle Andri pointiga praegu, et telefonis trükkimine kuidagi tekib neid trükkivigu nii palju ja kuidagi nagu veider ja ma tahan alati vastata ka väga korrektse grammatikaga ja ma tunnen, et arvutis on kuidagi helgem või kuidagi parem. Aga kas sina, Steven, näed ka, et millal sul viimane vestus on, mis sul on vastamata
4: jäänud? Oleks mul telefon, ma vaataks.
2: Oi, õigus.
4: Tuled nüüd mõnitama mind siin hommikul, et kes ei tea, siis ma unustasin oma telefoni hommikul taksosse. Ja minul seda telefon hetkel ei ole ja nüüd Janet veel hõõrub mulle seda nina alla ka, aga noh, jah, eks ma siis homme annan teada, mis mul seal viimastes sõnumites oli.
2: Mul seda statistikat on siin küll veel, eks siis kuulema natukene muusikat ja see teema mulle väga meeldib, seega tuleme selle juurde tagasi.
5: Järgne ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
6: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
7: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
8: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
9: Valmistu suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Hi, this is Harry Styles. Right now you're listening to American Girls.
12: Turn it up. Number one hit music station.
1: My Hits.

0: is my head.
1: Tere hommikust, 9.26 on saanud kell ja ennist rääkisime just sellest, et kui meeletud sõnumite ignoreerijad me siis siin kolmekesi oleme, tuleb välja, et mina, Steven, oleme pigem need rohkem patusemad ja
2: oleme.
1: Andri on see, kes vastab, püüab vähemalt vastata kohe, veel parem, kui saab helistada.
2: Ja ma ei vasta ainult nendele kirjadele, mis tulevad mul siis Gmaili, näiteks nii-öelda updates või promotions, kui mulle saadetakse siin klikk ja vaatasin, saatis mulle just meili, sellele ei vasta.
1: Ma arvan, et pole tõesti vaja, aga mul on ka väike sõike statistika ja see on tehtud nimelt siis rahvusvahelise sõnumi ja kõnerakenduse firma poolt nimega Rakuten Viber ja on teinud Ameerikas siis sellise statistika tuleb välja, et keskmisel ameeriklasel, kuulake nüüd, on korraga 47 lugemata sõnumit ja üle 1000 avamata e-kirja.
2: Karm.
3: No, need numbrid on väiksed, ma just praegu vaatan, mul on e-mail lahti ja mul on 67 000 e-maili lugemata. Nii et,
1: see ei ole võimalik.
3: No reaalselt on mul siin olemas. Nii et,
2: need on muidugi ongi need igasugused pakkumised. Steven on igale poole pandud kirja, ma tahan neid pakkumisi, neid pakkumisi.
1: Ja.
2: Aga et 47 vastamata aktiivset sellist vestlust on, see tundub mulle ikkagi no väga, väga palju.
3: Ma arvan, mul on mingi 20

0: 30 vastamata, aga seal on no, mõned grupi chatid, mõned lihtsalt, et vestlus on nagu ära olnud ja siis keegi, noh, ei lõppe nagu küsimusega, aga lihtsalt mingi sellise lausega, et ei ole midagi vastu öelda lihtsalt vaata.
1: Just täpselt, ütlen ka välja, et iga kuues inimene ignoreerib vahel sõnumeid, sest neid tuleb liiga palju, iga kuues ja ma lähen julgelt siis sinna paati.
0: Ma lähen ka, mõned perioodid lihtsalt on sellised, et kuidagi tundub kõike nii palju ja siis need sõnumid jäävad vastamata, aga ma üritan ikkagi tähtsatele asjadele ikkagi alati vastata, et midagi unarusse ei tohiks jääda, aga ja vahepeal tõesti palu vabandus sõbrad, kellele ma ei ole veel oma sünnipäeva soovidelegi vastanud.
2: Nii, et... Aga Steven, võtame sul mingid gruppi chatid kohe siin ette ja hakkame
0: jälle,
2: vastama.
0: Hakkab jälle pihta, mul ei ole telefoni kaasas.
2: Ei, aga mis sul on arvuti?
0: Mul ei ole arvuti sisse logitus kuhugi.
2: Kuidas niimoodi?
1: Ja ütlen ka ära, et 31% inimestest ütleb, et sõnumitele vastamine tekitab neis ärevust. Vot selline ja ma pean ütlema, et mul küll sellist ärevust ei teki, aga mul tekib ärevus siis, kui ma olen unustanud nädal aega vastata. Mm-hmm. Ja siis pead hakkama natukene võib-olla siuke, sorry, ma ei saanud sellepärast,
0: et... Nii kiire oli.
1: Nii kiire, aga tegelikult me ei pea vabandama sellepärast, et me ei suuda sotsiaalmeedias kohati hoida kogu aeg silma peal, mis on vastamata, mis ei ole. Ja nüüd ma astun Andri paati. Kui on midagi väga erakorralist, palun helistage.
2: Ja kui sa ei tea mu numbrit, juu siis ei ole vaja helistada.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Võib ka tulla kohati hoovihma ning sooja on kuni 17 kraadi.
4: Best coffee, best music, best morning. Get up! I need you now. This is my head.

0: Let's go!
1: Tere hommikus, kell on saanud 9.34 ja maikuus on meid ikka täielikult õnnistatud, sest et juba homme algab ju Sveitsis jäähoki maailmameistri võistlused ja juba esimene nii-öelda see avamäng on väga-väga suur, kus siis kohtub USA ja Sveitsi oma vahel näiteks.
2: Oh, kui lahe.
3: Ja meil on jah alagrupi mängud homme algamas ja lisaks sellele, et on USA ja Sveits, siis oma vahel lähed kokku ka Kanada ja Rootsi. Nii et no kuulge, ma kõik, mis ma sealt loen hetkel on... on üks tore spordiala, kus on väga kenad mehed.
2: Steven, sina oled suur jäähoki fänn, ma tean. Sul on igasugused särgid ja väiksed meened ja asjad kodus, jah?
1: Jaa.
3: Tähendab ei.
1: Kus universumis me siin praegu oleme?
2: Me oleme Eesti universumis.
1: Ei, tead, minul on see, et mul on sõbrad, mitu sõpra, kes on jäähoki mängijad ja on ka väga profid mängijad ja siis ma ikkagi olen sattunud mõnda siukest trenni vaatama ja mõtlen, et võt, need on mehed. Võt, need on mehed.
3: Ka mees saab aru, et need on mehed.
2: Väga õige. Aga jäähoki on lahe. Alguses võibolla, kui kõike reeglid ei tea, siis tulebki jälgida, kuidas litter siis. Ei ole pall seal, ei ole mingi ketas, vaid litter liigub seal ringi ja proovitakse väravaid lüüa. See nagu meenutab selles suhtes jalgpalli, et seal tavased ei ole, ma ei tea, tulemused 20 midagi, vaid pigem on kui jalgpallis on, et võib 3-4 jääda, aga tihti on rohkem ikkagi väravaid, kui on jalgpallis.
1: Ma olen saali hokit mänginud, mis on juba lähedale sellele jäähokile. Väike jää on puudu, aga reeglitest ma arvan, ma saan juba enam vähem, saan ikkagi aru küll.
3: Ja meil on ka hea meel öelda, et tegelikult Duo Viisio näitab neid kõiki kohtumisi eestikeelse kommentaaridega. Ja neid kommentaare jagavad väga teadjad ja vinged mehed.
2: Ja kanal 7 kannab ka veel üle, kes tahab vene keeles seda asja vaadata, nii et 31. maini see käib. Ma arvan, kõige lihtsam on oma silmaga üle vaadata, hakkate täna valmistuma, siis olete homme valmis.
4: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
5: Kas siagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
6: Ole Rexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Ole Rexis.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
8: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaas rahastab Euroopa Liit.
9: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli. Igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee. This is my morning on my

0: is my head.
1: Tere hommikust! 9.47 on saanud kell ja võime öelda siin kolmekesi My Hits tiimina, et meie tänane hommik on purgis.
2: Jippikäjee, nagu öeldakse Die Hard filmis.
1: Ja,
2: seal on üks teine sõna ka, mis on natuke ropum M-tähega.
1: Plus see jääda praegu.
2: Emaga seotud midagi.
3: Okei, jaa. Okay, jaa. See ei pähe täpselt juba.
1: Aga...
3: Ja.
1: Las see jääda. Aga head kolleegid, mis teil täna plaanis on? Kas ka midagi elumuutvat?
3: Jaa, elumuutev on see, et ma saan lõpuks oma telefonile ligi, mis me oleme siin pea 4 tundi. Ja. Olen mina olnud ilma telefonita.
1: Steven on 4 tundi ja. Olnud ilma.
3: Raske, raske.
2: Käed värisevad. Aga nutma ei ole hakanud, nii et selles suhtes kõik
3: hästi. Mõnus, ei pea neid lugemata sõnumeid vaatama ega vastama. Ja nüüd saan koju minna. Ja... Hakkate TikToki scrollima.
1: Te teha kõik 4 tundi tasa.
3: Jah.
2: Aga palju
3: super.
2: Sul sõnumeid tuleb umbes päevas? Ma tean, et sa ei saa lugeda nüüd neid kokku, ja. Aga mis sa ise ütleksid? Kas selline üle 10?
3: Ma arvan, et ligi 10 inimeselt tuleb igapäevaselt umbes sõnumeid.
1: No väga populaarne poiss. ei tegelikult, minu arust 10 on täitsa isegi arvestatav, kui seal on gruppivestlused ka sees.
3: Ei, gruppivestlused ei ole.
1: Atsa, no siis sa oled ikka populaarne pigi.
3: Ei, no mis võtame näiteks elukaaslane, ema...
2: Elukaaslane, teine elukaaslane.
3: Andri kirjutab seal midagi vahepeal.
1: Aa, te suhtlete oma vahel, jah?
2: Ei, vaatan, kas olen talle kirjutanud. Võtan kohe ette, muidu tõe huvides nii kui viimane kord. Olen, Janetil olen enne kirjutanud kui Stevenile.
3: Asso.
2: Ma küsisin sugest esmaspäeval, et kuidas sul läks salvestus.
3: Ah, jah.
2: Sa käisid seal õhtu saate
3: Hästi
2: salvestusel.
3: Läks. Kas ma vastasin ka sulle? Ma mäletan seda, ma vist ei vastanud 2 tundi, sest et ma mingid asju tegin ja siis ma sa, oli mul meeles.
2: Ja sa vastasid, et ei mäleta enam sellepärast, et no see ei mäleta, mida sa rääksid ühesõnaga.
3: Jah, ei mäletanud küll.
1: Vaata kui hea, mäluga on hästi. Aga tegelikult mul on olnud ääretult mõnus hommik ja ma võin öelda, et see on suuresti kolleegide pärast, aga veel suurem põhjus on sellepärast, et päike on väljas ja lubab täna ligi kuni 17 soojakraadi.
2: Oh ja, täna on tundub, et tuleb särk, võtad niimoodi eest kinni ja rebid pooleks ja võtad terassi peal päikest.
1: Ja kui rebid pooleks või nööbid eest ära, siis võt õmbled ise tagasi. Ei ole niimoodi, et oo kallis naine või kallis emme. Ei, ise teed katki, ise võt siis ära hakkas ütlema koristad.
3: Kuldsed sõnad.
2: Aga nuta ise on ju.
1: Just, et mis sa oled ise katki teinud, selle teed ka ise korda. Selliste tarkade mõtetega me lähme tänasesse õhtusse ja soovime teile ime ilusat päeva jätku, head kuulajad.
3: Tšau!
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
6: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee. Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
9: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juuni, Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
0: My Hits.
10: My

0: number one hit music station in Estonia.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: jõulimpa , mida limpsid ?
2: limonaad , limonaad .
3: mis on elu mõte ?
2: limonaad , limonaad .
4: Eedu , mis sa seal puuriides peidad ?
5: igal suul juba 90 aastat . see õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
6: droon on kodu peegel . õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee/droonid .
7: sel kuul Hesburgeri restoranides . Cheddari juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti . 100% veiseli ja bif , Cheddari juustukaste , tomat , friliis , lehtsalat , peekon , sulatatud Cheddari juustubif , röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees .
8: Hola muchachos , Circle K-sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad . valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla . lihtne , kiire juustune . Y muy bueno . juust nii , nagu sulle meeldib . tule lähimasse Circle K-sse ja proovi ise ja päev on parem .
9: Raplamaa rakenduslik kolledž . uus õppeaasta , uued võimalused põhikooli lõpetajale . droonid , arvutid , tehnika , veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm . lisaks erialad toevajadusega õppijale . vastuvõtt kestab 15. maini . lisainfo rako.edu.ee .
10: kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust , rohkem sõiduaega ja vähem muret . sõida , naudi ja tea , et Honda seisab sinu kõrval aastaid .
11: On Offis on sünnipäevakuu . palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin , kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . On Off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
12: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul . Nublu ja Deep City 44 , Austraaliast pärit DJ Lude , Ann Marlen ja Nancy , Karl Killing , plaate keerutab Hendrik Ehte . piletid müügil nublikum.ee . Keilas näeb .
13: kuidas kõlavad muuseumid , kui saabub õhtu ? öös on hääli , igasuguseid . vaid ühel õhtul , 16. mail , muuseumides üle Eesti . vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
14: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed , kui odavalt aiaks vajaliku sai . Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külmipottide ja võõrasemadega . Ühe paari kindeid võtsin ka . Mine ka Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru .
15: Ekerolain on juba mõtetega suves . Tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . Broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . Suvel merele ja Soome ikka Ekeroliniga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla.
16: Number one hit music station in Estonia. Malta.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mul vähemalt on küll väga tihti niimoodi, et ekraanile ilmub sõnum kas sõbralt, kolleegilt, lähedaselt. Loed selle läbi, hakkad juba peas vastust sõnastama ja paned siis telefoni lukku, ehk siis ekraani kinni.
2: Jah, ma nõustun sinuga.
1: On ju, et ma arvan, et teil ka Andri ja Steven tihti lugu on niimoodi, et hakkad nagu vastama, aga lihtsalt tekib mingi digimüra suuda.
3: Ei, sõbrad, ma olen teie vastanud. Mul on ikkagi kohe, kui näen, proovin ära vastata.
2: No sa helistad kohe, sa näed sõnumit, sa juba hakkad helistama.
3: Ma ei viitsi üldse trükkida, selles suhtes sul on täiesti õigus. Ma ei viitsi trükkida, ma eelistan telefoni kõne. Mul on tunne, et see aeg, mis ma trükkin, ma olen telefoni kõnega minutiga kõik juba ära lahendanud.
1: Jah, aga mina näiteks ei salli absoluutselt telefoni kõnesid, sest mulle meeldib enne mõelda ja siis trükkida või teha hääl sõnum, mis on võimalik ka ära kustutada. Aga jah, paljud inimesed jätavad sõnumitele vastamata mitte sellepärast, et neid ei huvitaks või nad on ebaviisakad, vaid stressi ja mingisuguse digiväsimuse tõttu. Ja tuleb välja, et ikkagi siin on väike statistika ka tehtud, et mis inimesed siis täpsemalt tunnevad nii sõnumite kui näiteks ka sotsiaalmeedia osas.
3: Ma ütlen kiiresti vahel, et ma vaatasin, mis on see viimane sõnum, millele ma olen vastamata jätnud. See oli 5 nädalat tagasi, kus inimene oli kirjutanud ja ütleme niimoodi, et ma olin midagi juba suhenud, mul ei olnud tal enam midagi öelda.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Võib ka tulla kohati hoo vihma ning sooja on kuni 17 kraadi.
4: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
4: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust. Osta 2, saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
6: Petsiti, lemmikute lemmik.
7: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või Fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa.
8: Regacheck T1 kodukal ja võida!
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Siin Tallinn, sajand eetris.
12: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
13: Eesti ringhääling. 100.
12: Nüüd teletornis.
14: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
15: Teel püsimiseks.
14: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu vanna?
15: Jaa, ma tahan ju võita.
14: Mida võita?
15: Red Bull Soapbox reissi.
14: Kus ja millal see veel toimub?
15: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
14: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
15: Laps, see on minu võistlus.
14: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
16: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
17: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
18: Postimees premeerib oma tellijaid. loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
19: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
20: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
2: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
3: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
4: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
8: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllaps pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süür Strömming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
9: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
10: My

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Minu arust rasedad naised on ääretult armsad ja ilusad. No esiteks sellepärast, et nad loovad uut elu, aga teiseks sellepärast, et need isud ja tujud, mis neil on, on minu arust ääretult naljakad. Üldse ei tee maha, aga ma toon selliseid lähedaid hetki, mis siis naised ise on öelnud, et mis nemad on rasedana teinud. Ja ma pean ütlema teile, ma ei ole väga ammu nii hullult naernud kui nende siis kirjade pärast.
2: No nii.
1: On ju, ja kõigepealt öeldi niimoodi, et üks rase naine ütles oma mehele, et too ei vaataks talle otsa, sest see ajas ta iveldama.
3: Haus. Teine on see hingamisega ka, et palun ära hinge nii kõvasti ja saad mind närvi.
1: Aga see, et ära vaata mul otsa, sajab mind iiveldama. Vaesekene. Siis järgmisena toodi välja, et naine nuttis, sest mees ei teinud talle unest nähtud siis sellist moosi või leiba.
3: See on klassikaline.
2: Tead, seda isegi olen kuulnud mitte rasedatelt naistelt, et väga reaalne, et seda võib ka niisama juhtuda.
3: Ja. Või on mingi petmiskeis, et unes olid mingi teise naisega seal, miilustasid ja siis ärkad üles ja saad tappa.
1: Aga see sama naine hakkas pärast seda veel rohkem nutma, sest et tegelikult ta tahtis spagette. Et ühesõnaga, lihtsalt ma lugesin need eile ja ma naersin ikka pisarad silmas.
3: Ma ei saa aru, miks mehed nii julmad unenägudes on.
1: Ongi, no võtke kokku.
3: Valed toidud, valed naised, igasugused valed asjad.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Võib ka tulla kohati hoovihma ning sooja on kuni 17 kraadi.
5: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad rahalaadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee. Osta 2, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.

0: Automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
3: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
2: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Kaup 24. on suvi kliki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1,59 €. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1,19 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
8: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
9: This is My Hits.

0: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
3: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
4: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
5: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Pühajärve jaanituli 2026.
8: 22. ja 23. juuni Otepääl.
7: Dimension, Basechecers, Randy ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Glitcherick and Max, Villem Trillem ja paljud teised.
8: Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
9: Hei Henry, hun hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
12: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
13: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mul vähemalt on küll väga tihti niimoodi, et ekraanile ilmub sõnum kas sõbralt, kolleegilt, lähedaselt. Loed selle läbi, hakkad juba peas vastust sõnastama ja paned siis telefoni lukku, ehk siis ekraani kinni.
3: Jaa, ma et, nõustun sinuga.
2: On ju, et ma arvan, et teil ka Andri ja Steven tihti lugu on niimoodi, et hakkad nagu vastama, aga lihtsalt tekib mingi digimüra ja ei suuda.
0: Oo ei, sõbrad, ma olen teie vastanud. Mul on ikkagi kohe, kui näen, proovin ära vastata.
3: No sa helistad kohe, sa näed sõnumit, sa juba hakkad helistama.
0: Ma ei viitsi üldse trükkida, selles suhtes sul on täiesti õigus. Ma ei viitsi trükkida, ma eelistan telefonikõne. Mul on tunne, et see aeg, mis ma trükkin, ma olen telefonikõnega minutiga kõik juba ära lahendanud.
2: Jah, aga mina näiteks ei salli absoluutselt telefonikõnesid, sest mulle meeldib enne mõelda ja siis trükkida või teha hääl sõnum, mis on võimalik ära kustutada. Aga jah, paljud inimesed jätavad sõnumitele vastamata mitte sellepärast, et neid ei huvitaks või nad on ebaviisakad, vaid stressi ja mingisuguse digiväsimuse tõttu. Ja tuleb välja, et ikkagi siin on väike statistika ka tehtud, et mis inimesed siis täpsemalt tunnevad nii sõnumite kui näiteks ka sotsiaalmeedia osas.
0: Ma ütlen kiiresti vahel, et ma vaatasin, mis on see viimane sõnum, millele ma olen vastamata jätnud. See oli 5 nädalat tagasi, kui siin oli kirjutanud ja ütleme niimoodi, et ma olin midagi juba suhenud, mul ei olnud tale enam midagi öelda.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Võib ka tulla kohati hoo vihma ning sooja on kuni 17 kraadi.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad rahalaadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
6: Jõu kutid, mis teil kotis on?
7: Limonanad, limonanad.
8: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
7: Limonanad, limonanad.
9: Mis me vanaema juubelile viime?
4: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
10: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddar juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veiseli ja bif. Cheddar juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddar juustubif, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
11: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
12: Kuu hit Bauhofis. Õuetaimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärcher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
13: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt klikki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
14: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
16: Pühajärve jaanituli 2026. 22. ja 23. juuni Otepääl. Dimension, Basechecker's, Randy ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Glitcherick and Max, Willem Drillem ja paljud teised. Piletid soodsamad jaanituli.ee.
17: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe. Sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
18: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
19: Number one hit music station in Estonia.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
3: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
4: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriips sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
5: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
6: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
7: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
8: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keiles näeb.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
10: Täna Kanal 2 õhtusaates.
11: Täna saates õhtu. Bella Hadidi kael, hobusesaba facelift ja ribide ümberkujundamine. Ehk saame teada, millised ilulõikused on jõudnud ka Eestisse. Ja man trailing ehk lõhna järgi inimese otsimine on jõudnud Eestisse. Me kohtume päästekoeraga, kes nädalavahetusel päästis tänu sellele inimelu. Õhtu alustab kell 21.30 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Minu arust rasedad naised on ääretult armsad ja ilusad. No esiteks sellepärast, et nad loovad uut elu, aga teiseks sellepärast, et need isud ja tujud, mis neil on, on minu arust ääretult naljakad. Üldse ei tee maha, aga ma toon selliseid lähedaid hetki, mis siis naised ise on öelnud, et mis nemad on rasedana teinud. Ja ma pean ütlema teile, ma ei ole väga ammu nii hullult naernud kui nende siis kirjade pärast.
3: No nii.
2: On ju, ja kõigepealt öeldi niimoodi, et üks rase naine ütles oma mehele, et too ei vaataks talle otsa, sest see ajas ta iveldama.
4: Haus. Teine on see hingamisega ka, et palun ära hinge nii kõvasti ja saad mind närvi.
2: Aga see, et ära vaata mul otsa, sajab mind iiveldama. Vaesekene. Siis järgmisena toodi välja, et naine nuttis, sest mees ei teinud talle unest nähtud siis sellist moosi või leiba.
4: See on klassikaline.
3: Tead, seda isegi olen kuulnud mitte rasedatelt naistelt, et väga reaalne, et seda võib ka niisama juhtuda.
2: Ja.
4: Või on mingi petmiskeis, et unes olid mingi teise naisega seal,
2: ja
4: miilustasid ja siis ärkad üles ja saad tappa.
2: Aga see sama naine hakkas pärast seda veel rohkem nutma, sest et tegelikult ta tahtis spagette.
4: Okei,
2: okay, jaus. Et ühesõnaga lihtsalt, ma lugesin need eile ja ma naersin ikka pisarad silmas.
4: Ma ei saa aru, miks mehed nii julmad unenägudes on.
2: Ongi, no võtke kokku.
4: Valed toidud, valed naised, igasugused valed asjad.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Võib ka tulla kohati hoo vihma ning sooja on kuni 17 kraadi.
6: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
7: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
9: Kaup 24. On suvi kliki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Arvad, et tead, kuidas asjad valmib? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Mina olen Karl Karglasist.
14: Ja mina olen Anastasia.
13: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
14: Nii täkke parandused,
13: klaasivahetused,
14: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
13: Nii et, kui sul on klaasimure,
14: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
13: Broneeriaeg karglas.ee
14: või helista 1720.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
15: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
16: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8,99 €. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet, ja Capital Mill .

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: Ken Gregor , mis sa seal laua all peidad ?
2: limonaad , limonaad .
3: kas mäletad , mis me esimesel kohtingul jõime ?
2: limonaad , limonaad .
4: ja mida tahab Eesti rahvas ?
5: igal suul juba 90 aastat . see õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
6: selle nädala hitt Bauhofis . roosbegoonia vaid 3,79 €. Batuut turvavõrguga 305 cm 129 €. Bauhof.ee.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16.–19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tulekogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . gaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
8: reisi Helsingi kevadrütmidesse . broneeri vikingline.ee .
9: Raplamaa rakenduslik kolledž . uus õppeaasta , uued võimalused põhikooli lõpetajale . droonid , arvutid , tehnika , veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm . lisaks erialad toevajadusega õppijale . vastuvõtt kestab 15. maini . lisainfo rakko.edu.ee .
10: kuidas kõlavad muuseumid , kui saabub õhtu ? öös on hääli , igasuguseid . vaid ühel õhtul , 16. mail muuseumides üle Eesti . vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee .
11: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal . Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani . võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma . rohkem infot raasillarx.ee .
12: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . CarGlassiga mitte , see on kiire ja lihtne . lihtsalt kliki CarGlass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . CarGlassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru . meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . broneeri aeg , CarGlass.ee .
13: CarGlass paigaldab , CarGlass parandab . Back to the end of beginning.
14: This is my hits.
15: They play the

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Mul vähemalt on küll väga tihti niimoodi, et ekraanile ilmub sõnum kas sõbralt, kolleegilt, lähedaselt. Loed selle läbi, hakkad juba peas vastust sõnastama ja paned siis telefoni lukku, ehk siis ekraani kinni.
4: Jah, ma nõustun sinuga.
3: On ju, et ma arvan, et teil ka Andri ja Steven tihti lugu on niimoodi, et hakkad nagu vastama, aga lihtsalt tekib mingi digimüra suuda.
4: Ei, sõbrad, ma olen teie vastanud. Mul on ikkagi kohe, kui näen, proovin ära vastata.
5: No sa helistad kohe, sa näed sõnumit, sa juba hakkad helistama.
4: Ma ei viitsi üldse trükkida, selles suhtes sul on täiesti õigus. Ma ei viitsi trükkida, ma eelistan telefoni kõne. Mul on tunne, et see aeg, mis ma trükkin, ma olen telefoni kõnega minutiga kõik juba ära lahendanud.
3: Jah, aga mina näiteks ei salli absoluutselt telefoni kõnesid, sest mulle meeldib enne mõelda ja siis trükkida või teha hääl sõnum, mis on võimalik ka ära kustutada. Aga jah, paljud inimesed jätavad sõnumitele vastamata mitte sellepärast, et neid ei huvitaks või nad on ebaviisakad, vaid stressi ja mingisuguse digiväsimuse tõttu. Ja tuleb välja, et ikkagi siin on väike statistika ka tehtud, et mis inimesed siis täpsemalt tunnevad nii sõnumite kui näiteks ka sotsiaalmeedia osas.
4: Ma ütlen kiiresti vahel, et ma vaatasin, mis on see viimane sõnum, millele ma olen vastamata jätnud. See oli 5 nädalat tagasi, kus inimene oli kirjutanud ja ütleme niimoodi, et ma olin taga juba suhenud, mul ei olnud tal enam midagi öelda.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
6: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Võib ka tulla kohati hoo vihma ning sooja on kuni 17 kraadi.
6: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddari juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veiseli ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
7: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagilt troopikas puhkamas. Tahaks ka...
8: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
9: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
10: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
11: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Täna Kanal 2 õhtu saates.
15: Täna saates õhtu. Bella Hadidi kael, hobusesaba facelift ja ribide ümberkujundamine. Ehk saame teada, millised ilulõikused on jõudnud ka Eestisse. Ja man trailing ehk lõhna järgi inimese otsimine on jõudnud Eestisse. Me kohtume päästekoeraga, kes nädalavahetusel päästis tänu sellele inimelu. Õhtu alustab kell 21.30 Kanal 2.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse piit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
3: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juuni Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
9: Täna reporteris.
10: Harju maakohtu ees seisis Melvin Tamm. Ta proovis last seksuaalselt ahvatleda, kuid jäi vahele. Täna sõlmis Melvin Tamm prokuratuuriga kokkuleppe. Missuguse karistuse saab pedofiil Eestis?
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
11: My Hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Minu arust rasedad naised on ääretult armsad ja ilusad. No esiteks sellepärast, et nad loovad uut elu, aga teiseks sellepärast, et need isud ja tujud, mis neil on, on minu arust ääretult naljakad. Üldse ei tee maha, aga ma toon selliseid lähedaid hetki, mis siis naised ise on öelnud, et mis nemad on rasedana teinud. Ja ma pean ütlema teile, ma ei ole väga ammu nii hullult naernud kui nende siis kirjade pärast.
3: No nii.
2: On ju, ja kõigepealt öeldi niimoodi, et üks rase naine ütles oma mehele, et too ei vaataks talle otsa, sest see ajas ta iveldama.
4: Haus. Teine on see hingamisega ka, et palun ära hinge nii kõvasti ja sa ajab mind närvi.
2: Aga see, et ära vaata mul otsa, sa ajab mind iiveldama. Vaesekene. Siis järgmisena toodi välja, et naine nuttis, sest mees ei teinud talle unest nähtud siis sellist moosi või leiba.
4: See on klassikaline.
3: Tead, seda isegi olen kuulnud mitte rasedatelt naistelt, et väga reaalne, et seda võib ka niisama juhtuda.
2: Ja.
4: Või on mingi petmiskeis, et unes olid mingi teise naisega seal, miilustasid ja siis ärkad üles ja saad tappa.
2: Aga see sama naine hakkas pärast seda veel rohkem nutma, sest et tegelikult ta tahtis spagette.
4: Okei,
2: okay, jaus. Et ühesõnaga lihtsalt, ma lugesin need eile ja ma naersin ikka pisarad silmas.
4: Ma ei saa aru, miks mehed nii julmad unenägudes on.
2: Ongi, no võtke kokku.
4: Valed toidud, valed naised, igasugused valed asjad.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Võib ka tulla kohati hoovihma ning sooja on kuni 17 kraadi.
6: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
9: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee must miljoon elektrivärki.
13: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
2: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on tallegi broileri pooltiivad 1 kilogramm vaid 2,99 ja grillsüsi koruba 2 kilogrammi 1,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60% ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
6: Petsiti, lemmikute lemmik.
7: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
8: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tulevikutehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
9: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
10: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.
12: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa.
13: Regacheck T1 kodukal ja võida!
14: Täna Kanal 2 õhtu saates.
15: Täna saates õhtu. Bella Hadidi kael, hobusesaba facelift ja ribide ümberkujundamine. Ehk saame teada, millised ilulõikused on jõudnud ka Eestisse. Ja man trailing ehk lõhna järgi inimese otsimine on jõudnud Eestisse. Me kohtume päästekoeraga, kes nädalavahetusel päästis tänu sellele inimelu. Õhtu alustab kell 21.30 Kanal 2.
16: Number one hit music station in Estonia.
17: My hits.
18: Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mul vähemalt on küll väga tihti niimoodi, et ekraanile ilmub sõnum kas sõbralt, kolleegilt, lähedaselt. Loed selle läbi, hakkad juba peas vastust sõnastama ja paned siis telefoni lukku, ehk siis ekraani kinni.
2: Ja ma nõustun sinuga.
1: On ju, et ma arvan, et teil ka Andri ja Steven tihti lugu on niimoodi, et hakkad nagu vastama, aga lihtsalt tekib mingi digimüra suuda.
3: Oo ei, sõbrad, ma olen teie vastanud. Mul on ikkagi kohe, kui näen, proovin ära vastata.
2: No sa helistad kohe, sa näed sõnumit, sa juba hakkad helistama.
3: Ma ei viitsi üldse trükkida, selles suhtes sul on täiesti õigus. Ma ei viitsi trükkida, ma eelistan telefonikõne. Mul on tunne, et see aeg, mis ma trükkin, ma olen telefonikõnega minutiga kõik juba ära lahendanud.
1: Jah, aga mina näiteks ei salli absoluutselt telefonikõnesid, sest mulle meeldib enne mõelda ja siis trükkida või teha hääl sõnum, mis on võimalik ka ära kustutada. Aga jah, paljud inimesed jätavad sõnumitele vastamata mitte sellepärast, et neid ei huvitaks või nad on ebaviisakad, vaid stressi ja mingisugused digiväsimuse tõttu. Ja tuleb välja, et ikkagi siin on väike statistika ka tehtud, et mis inimesed siis täpsemalt tunnevad nii sõnumite kui näiteks ka sotsiaalmeedia osas.
3: Ma ütlen kiiresti vahel, et ma vaatasin, mis on see viimane sõnum, millele ma olen vastamata jätnud. See oli 5 nädalat tagasi, üks inimene oli kirjutanud ja ütleme niimoodi, et ma olin midagi juba suhenud, mul ei olnud tal enam midagi öelda.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Võib ka tulla kohati hoo vihma ning sooja on kuni 17 kraadi.
4: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad rahalaadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
5: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
6: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
7: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
8: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa.
9: Regacheck T1 kodukal ja võida!
10: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
12: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
13: Pühajärve jaanituli 2026.
14: 22. ja 23. juuni Otepääl.
13: Dimension, Basechecers, Randy ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Pitcherick and Max, Villem Trillem ja paljud teised.
14: Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
15: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. pane tähele , 14.–17. maini on keskturul kalapäevad . Tallinna keskturg , värske iga päev .
16: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
17: täna Reporteris .
18: Harju maakohtu ees seisis Melvin Tamm . Ta proovis last seksuaalselt ahvatleda , kuid jäi vahele . Täna sõlmis Melvin Tamm prokuratuuriga kokkuleppe . Missuguse karistuse saab pedofiil Eestis ?
17: täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
2: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
3: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
6: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
7: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
9: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
10: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
11: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
12: Osta 2, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
13: Petsiti, lemmikute lemmik.
14: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
15: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Venus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
17: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Minu arust rasedad naised on ääretult armsad ja ilusad. No esiteks sellepärast, et nad loovad uut elu, aga teiseks sellepärast, et need isud ja tujud, mis neil on, on minu arust ääretult naljakad. Üldse ei tee maha, aga ma toon selliseid lähedaid hetki, mis siis naised ise on öelnud, et mis nemad on rasedana teinud. Ja ma pean ütlema teile, ma ei ole väga ammu nii hullult naernud kui nende siis kirjade pärast.
2: No nii.
1: On ju, ja kõigepealt öeldi niimoodi, et üks rase naine ütles oma mehele, et too ei vaataks talle otsa, sest et ajas ta iveldama.
3: Haus. Teine on see hingamisega ka, et palun ära hinge nii kõvasti. Sa oled mind närvi.
1: Aga see, et ära vaata mul otsa, sajab mind iiveldama. Vaesekene. Siis järgmisena toodi välja, et naine nuttis, sest mees ei teinud talle unest nähtud siis sellist moosi või leiba.
3: See on klassikaline.
2: Tead, seda isegi olen kuulnud mitte rasedatelt naistelt, et väga, väga reaalne, et seda võib ka niisama juhtuda.
3: Ja. Või on mingi petmiskeis, et unes olid mingi teise naisega seal, miilustasid ja siis ärkad üles ja saad tappa.
1: Aga see sama naine hakkas pärast seda veel rohkem nutma, sest et tegelikult ta tahtis spagette. Et ühesõnaga, lihtsalt ma lugesin nüüd eile ja ma naersin ikka pisarad silmas.
3: Ma ei saa aru, miks mehed nii julmad unenägudes on.
1: Ongi, no võtke kokku.
3: Valed toidud, valed naised, igasugused valed asjad.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmajaam.ee andmetel on reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on kuni lausa 20 kraadi.
6: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
7: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Kas sii jagad kebabiiti? Kas sinu maitse piit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
10: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
11: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
14: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
15: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
18: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
19: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited for

0: is my head.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on

0: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
1: Petsiti, lemmikute lemmik.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
7: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Teie ostud nüüd boost.com e-poes.
8: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz sea hakkliha. 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
12: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
13: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
14: Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

0: Ameerika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Minu arust rasedad naised on ääretult armsad ja ilusad. No esiteks sellepärast, et nad loovad uut elu, aga teiseks sellepärast, et need isud ja tujud, mis neil on, on minu arust ääretult naljakad. Üldse ei tee maha, aga ma toon selliseid lähedaid hetki, mis siis naised ise on öelnud, et mis nemad on rasedana teinud. Ja ma pean ütlema teile, ma ei ole väga ammu nii hullult naernud kui nende siis kirjade pärast.
2: No nii.
1: On ju, ja kõigepealt öeldi niimoodi, et üks rase naine ütles oma mehele, et too ei vaataks talle otsa, sest see ajas ta iveldama.
3: Haus. Teine on see hingamisega ka, et palun ära hinge nii kõvasti ja sa ajab mind närvi.
1: Aga see, et ära vaata mul otsa, sa ajab mind iiveldama. Vaesekene. Siis järgmisena toodi välja, et naine nuttis, sest mees ei teinud talle unest nähtud siis sellist moosi või leiba.
3: See on klassikaline.
2: Tead, seda isegi olen kuulnud mitte rasedatelt naistelt, et väga, väga reaalne, et seda võib ka niisama juhtuda.
3: Ja. Või on mingi petmiskeis, et unes olid mingi teise naisega seal, miilustasid ja siis ärkad üles ja saad tappa.
1: Aga see sama naine hakkas pärast seda veel rohkem nutma, sest et tegelikult ta tahtis spagette. Et ühesõnaga, lihtsalt ma lugesin need eile ja ma naersin ikka pisarad silmas.
3: Ma ei saa aru, miks mehed nii julmad unenägudes on.
1: Ongi, no võtkend kokku.
3: Valed toidud, valed naised, igasugused valed asjad.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel on reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on kuni lausa 20 kraadi.
4: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Järgne ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
8: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
9: Täna reporteris.
10: Harju maakohtu ees seisis Melvin Tamm. Ta proovis last seksuaalselt ahvatleda, kuid jäi vahele. Täna sõlmis Melvin Tamm prokuratuuriga kokkuleppe. Missuguse karistuse saab pedofiil Eestis?
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: B1 viib siin Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
3: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
6: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juuni, Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
8: Täna Kanal 2 õhtu saates.
9: Täna saates õhtu. Bella Hadidi kael, hobusesaba facelift ja ribide ümberkujundamine. Ehk saame teada, millised ilulõikused on jõudnud ka Eestisse. Ja man trailing ehk lõhna järgi inimese otsimine on jõudnud Eestisse. Me kohtume päästekoeraga, kes nädalavahetusel päästis tänu sellele inimelu. Õhtu alustab kell 21.30 Kanal 2.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mul vähemalt on küll väga tihti niimoodi, et ekraanile ilmub sõnum kas sõbralt, kolleegilt, lähedaselt. Loed selle läbi, hakkad juba peas vastust sõnastama ja paned siis telefoni lukku, ehk siis ekraani kinni.
2: Jah, ma nõustun sinuga.
1: On ju, et ma arvan, et teil ka Andri ja Steven tihti lugu on niimoodi, et hakkad nagu vastama, aga lihtsalt tekib mingi digimüra suuda.
0: Ei sõbrad, ma olen teie vastanud. Mul on ikkagi kohe, kui näen, proovin ära vastata.
2: No sa helistad kohe, sa näed sõnumit, sa juba hakkad helistama.
0: Ma ei viitsi üldse trükkida, selles suhtes sul on täiesti õigus. Ma ei viitsi trükkida, ma eelistan telefoni kõne. Mul on tunne, et see aeg, mis ma trükkin, ma olen telefoni kõnega minutiga kõik juba ära lahendanud.
1: Jah, aga mina näiteks ei salli absoluutselt telefoni kõnesid, sest mulle meeldib enne mõelda ja siis trükkida või teha hääl sõnum, mis on võimalik ka ära kustutada. Aga jah, paljud inimesed jätavad sõnumitele vastamata mitte sellepärast, et neid ei huvitaks või nad on ebaviisakad, vaid stressi ja mingisuguse digiväsimuse tõttu. Ja tuleb välja, et ikkagi siin on väike statistika ka tehtud, et mis inimesed siis täpsemalt tunnevad nii sõnumite kui näiteks ka sotsiaalmeedia osas.
0: Ma ütlen kiiresti vahel, et ma vaatasin, mis on see viimane sõnum, millele ma olen vastamata jätnud. See oli 5 nädalat tagasi, kus inimene oli kirjutanud ja ütleme niimoodi, et ma olin midagi juba suhelnud, mul ei olnud tal enam midagi öelda.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel on reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on kuni lausa 20 kraadi.
4: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad rahalaadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita. 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
7: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
8: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
10: Go! I just might.

0: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel on reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Sooja on kuni lausa 20 kraadi .

0: ilma teeb superkõnekaart . Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel on reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Sooja on kuni lausa 20 kraadi .
2: Number one hit music station in Estonia .

0: My Hits.
1: Ma liigun linna peal oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadusega, juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: ilma teeb superkõnekaart . Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel on reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Sooja on kuni lausa 20 kraadi .
2: This is

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my song.

0: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel on reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on kuni lausa 20 kraadi.

0: My hits.
1: Coming to your radio.
0: This is
1: my hit.
2: Laevakapten Iss on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnate.

siin on asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpru seid, mis jääle ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin.

ammu see kord, kui